ɛkamfo wo din bebree. Awurade gye wo ayɛyie, ɛna anɔpa yi, ɛna awie yi, ɛna anwummerɛ yi, gye wo ntontom ɛsan sɛ wo sɛ na wofata Jesus.